koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje visokog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

0: Dž.
1: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
3: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
1: Proces.